fre ne ba bi xiao ne de waba be bon pa na no ma sisa men chance sa ye be bon pa ye the next empty for ye be bon pa ye obi asole